0: tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen I desember I 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% I det foreløpige resultatet I natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall I delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag.

0: Tobias Sten hånd I hånd. Velkommen skal du være til frokostshowet på 1.5 I dag mandag den 7. september. Klokka den har passert halv sju blir det, ja. Kikk en ekstra gang nå. 6.38 står det på klokka. Ute så det grått, ikke så veldig vått akkurat nå, men det skal regne utover dagen. Vi får en del regn før det skal bli opphold igjen til kvelden. Det venter 16 grader på det varmeste denne mandagen her.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat.

0: større areal, da kan du få mezzanin, men vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 45 19 44 99, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Olivia Rodrigo her på 1FM med Stupid Song. Klokka 6.44, kvart på 7 ganske snart på en mandagsmorgen den 7. september. God morgen. Sola stod opp 6.34 I dag, så det ikke mer enn akkurat 10 minutter siden den kom over horisonten. Ser den ikke da, for det ganske så skyet vær nå på morgenen. Sola går ned 20.22 I dag, så det skrumper stadig inn det der dagslyset vårt. Regine og Rose det som har navndrag I dag. Regine den vanligste av disse to navnene, men det ikke sånn kjempepopulære navn noen av dem, skal jeg si. Altså, det ikke tusenvis av dem. Rundt 900 som heter Regine I Norge, og rundt 600 som heter Rose. Og så det en merkedag, ganske ny merkedag I dag. Den 7. september FNs internasjonale dag for ren luft og blå himmel. Det som vi tar som en selvfølge, det ikke selvfølge alle andre plasser her I verden. Dagen ble vedtatt av FN I 2019. Et initiativ fra Sør-Korea ble markert for første gang I 2020. Tanken da å rette oppmerksomhet mot luftforurensing og hvor mye ren luft faktisk betyr for helsa vår. Og der må vi si at vi griseheldige. Enn noe vi har nok av, så det blå himmel og sol. Nei, ren luft, ja. Ja, sånn bare. Ja. Fyra fin! Cinebo på 1.

0: Just give me a reason, Pink og Nate Russ I frokost som på 1.5. 5 minutter igjen til klokka blir 7. Vi skal snart ta nyheter. God morgen, Endre.
1: Og en riktig god morgen også fra meg. Vi har en hel del å by på. Dette blir jo en litt spesiell uke, gitt at vi skal begrave kongen på onsdag. Og det en del kongestoff som dukker opp. Slottskapellet har utvidet åpningstid for defilering også I dag. Marius Borg Høyby nyhetene for fotlenkevaretekten hans utløper I dag, og det vil da gå rett inn I en ny 4-ukers periode. Og så det dataangrep som står på listen. Man tror at angrepene vil bli sterkere I løpet av denne uken, gitt begravelsen på onsdag.
0: Ja, vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 7, og der skal du blant annet få høre at MFK vurderer å hente inn en ny midtstopper etter at Eirik Haugan ble skadet mot Koffa I går, en kamp som Molde vant 2-0. Før nyheten, Ray, where is my husband? Den kommer snart.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: MFK vurderer å hente inn en ny midtstopper etter at Erik Haugan ble skadd mot KFUM I går. Fra før også Sivert Sire Hansen ute. Det betyr at Birk Risa den eneste rene midtstopperen som tilgjengelig de neste kampene. Sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at klubben følger med på spillere uten kontrakt, men at de også vil gi egne spillere muligheten. Molde slo KFUM 2-0 I går, og tidligere MFK-kaptein og ekspertkommentator Knut Anders Fostervold mener det var stor klasseforskjell mellom lagene. En mann I 30-årene satt I arrest I Molde etter å ha forsøkt å åpne flere dører på Langmyra. Det melder politiet på morgenen I dag. Mannen var ruset da han ble tatt. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Hustadvika kommune starter nå arbeidet med en ny strategi for trafikksikkerhet. Kommunen vil blant annet se på farlige kryss, skoleveier, busskur, gangveier og høy fart. Politikerne ønsker også innspill fra innbyggerne om steder som oppleves som trafikkfarlige.
1: Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Terry Swims I frokostshowet på NFM klokka 7:05. Jeg kjenner Mr. Novirol, men jeg vet I hvert fall hvordan været blir I dag.
1: Ja, hvordan blir det?
0: Det blir sånn som vi har det nå, bare litt våtere.
1: Ja, skal det begynne å regne?
0: Det blir regn etter hvert I dag, men først litt oppholdsvær, og så blir det oppholdsvær igjen til kvelden. Vi får 16 grader på det varmeste I dag. Klokka 7:06, og vi skal gjøre oss klar til et aldri så lite dilemma. Du klar?
1: Det kommer helt an på.
0: Du tar et mandagsdilemma I dag, tenker jeg.
1: Oi!
0: Først Ed Sheeran, Bad Habits.

0: Bad Habits, du hørte Ed Sheeran I frokostavær på 1FM. God morgen, 10 minutter over 7 på en mandagsmorgen. Vi tar et lite mandagsdilemma I dag, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, for du har akkurat fått dere kaffe nummer 1, og så plinger det på jobbchatten da. Bli hjemme I dag, kjenner meg ikke helt I form, står det der. Samme kollega. Vet du, var ute på byen på lørdag, la ut bilder klokka 2:30 om natta, og det her heller ikke første mandagen det her skjer.
1: Mm-hmm.
0: Problemet jo selvfølgelig at all hans jobb, det havner hos det. Hvor mye sykdom skal vi egentlig respektere før vi får lov til å tenke, du ikke syk? Bare, du tok det bare alt for langt ut I helga.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, og med den stemmen der, Hanne.
1: Ja. Ja, jeg la ikke ut noe på lørdags natt, håper jeg. Neida. Jeg tenker jo at det kan jo være at man har blitt syk mellom lørdag natt og mandag morgen.
0: Ja, så du tenker at det helt greit?
1: Ja,
0: altså. Selv om vedkommende på en måte har abonnement på fri, eller klippekort på fri mandager.
1: Oi, det klippekort også,
0: ja? Ja, det virker jo nesten sånn, for dette her jo ikke første mandagen vedkommende sjuk.
1: Nei, altså, den vanskelig da. Men det kan jo være, altså når man ute på byen på lørdag der, ute blant folk, ute med mange, det kan jo florere noe virus der ute.
0: Ja.
1: Kanskje har du fått noe norovirus og ligger der.
0: Ja, men en tilfeldig mandag sjukdom, det greit. Men ja. 6 tilfeldige mandager på rad?
1: Ja, men altså, Snap Story eller Instagram jo ikke noen legeerklæring her.
0: Ja,
1: det må
0: det
1: man jo
0: ikke.
1: Huske.
0: Men hvis du klarer 2 shots 2:30 natt til søndag, så må du eie mandagen også.
1: Ja.
0: Helt om natta, helt om dagen.
1: Jo, men du kan jo ikke være sykepoliti på jobb.
0: Nei, men,
1: det blir jo helt elendig arbeidsmiljø av det.
0: Ja, men man kan jo ikke alltid sende regninger til en pliktoppfyllende heller.
1: Nei, men altså det jo litt sånn arbeidsgiver. Du kan kanskje gå, siden alt arbeidet havner hos deg, da, så kan du kanskje gå til ledelsen og si sånn, hei, du, det en med klippekort på fri mandager her. Kunne vi ha backa opp? Det blir litt mye arbeid på meg.
0: Ja, for eksempel.
1: Og hvis du sitter der og analyserer kollegaens snapmap for å avgjøre om sykemeldingen moralsk gyldig, så det kanskje du som trenger en fri mandag.
0: Kanskje, det kan jo hende. Hva mener du? Send oss en snap til alltid 1FM, eller ring oss på 7255 hvis du har en mening I dette mandagsdilemmaet vårt.
2: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum & Malo.

0: Magnetic på en mandagsmorgen. Du kan si hva du vil om mandag, men mandag en fantastisk dag med nye muligheter. Og herlig å komme seg tilbake på jobb igjen etter en helg som kanskje medførte alt for mye tid på sofaen eller alt for mye fest og moro.
1: Ja, det var mye på sofaen her, med skrantende hals.
0: Vi snakket litt om det I sted, om kollegaen som var partyløve I helga, og dukket ikke opp på jobb mandagen etterpå. Mm-hmm. Og det skjer mandag etter mandag. Altså, man kan nesten planlegge ut uka etter det.
1: Ja, så, tatt seg tre dagers helg.
0: hva tenker du om det? Send oss en snap på alltid 1FM hvis du har noe på hjertet. Jeg har fått en snap her fra en som sier at ja, vi har faktisk en sånn som syk svært ofte på mandager.
1: Ok.
0: Ja, folk kan faktisk være syk, men når du ser festbildet langt på NATO, så sitter vi andre igjen I jobben dagen etterpå, da blir irritert. En gang uflaks, når det skjer igjen og igjen, ja, da det ikke uflaks lenger.
1: Nei, jeg kan jo forstå det. Men det jo fortsatt en kanskje en sak for HR-avdelingen da. Ring HR-avdelingen og si sånn kunne dere tatt en prat med dette det ødelegger arbeidsmiljøet når denne personen borte mandag, etter mandag mm. det kan jo være en løsning
0: Har du et innspill så send gjerne til oss på Snap da, alltid 1FM etter videre 7.25 på en mandagsmorgen Hopp og hopp Kom I gang Say, say, say Paul McCartney og Michael Jackson sammen med Kygo

Say, say, say fra Kygo som med Paul McCartney og Michael Jackson. Dette frokost over på 1.5 klokka nærmest halv åtte. Vi skal snart ta en liten oppdatering på nyheter. DDoS-angrep, dataangrep skal det dreie seg om I nyhetene med Endre, mens lokalnyhetene blant annet dreier seg om at MFK vurderer å hente inn ny

0: MFK vurderer å hente inn en ny midtstopper etter at Eirik Haugan ble skadet mot KFUM I går. Fra før også Sivert Sire Hansen ute. Det betyr at Birk Riise den eneste rene midtstopperen som tilgjengelig de neste kampene. Sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at klubben følger med på spillere uten kontrakt, men at de også vil gi egne spillere muligheten. Molde slo KFUM 2-0 I går, og tidligere MFK-kaptein og ekspertkommentator Knut Anders Fostervold mener det var stor klasseforskjell mellom lagene. En mann I 30-årene satt I arrest I Molde etter å ha forsøkt å åpne flere dører på Langmyra. Det melder politiet på morgenen I dag. Mannen var ruset da han ble tatt. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Hustadvika kommune starter nå arbeidet med en ny strategi for trafikksikkerhet. Kommunen vil blant annet se på farlige kryss, skoleveier, busskur, gangveier og høy fart. Politikerne ønsker også innspill fra innbyggerne om steder som oppleves som trafikkfarlige.
1: Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Midnight Sun fra Sara Larsson I frokostshowet på 1FM mandagsmorgen 6 minutter over halv 8. Riktig god morgen, håper du har en fin start på dagen. Været ikke sånn kjempefint, men det blir verre, så det bare å stålsette seg for litt regn. Grått nå på morgenen, det blir regn, en del regn også midt på dagen, før det skal bli lettere vær til kvelden I alle fall opphold. Det det denne mandagen her bringer. Pluss en sånn rundt 15 grader på det varmeste, så det på det jevne det.
1: Sommeren over?
0: Ja, det en. Ja. Nei, altså, jo, på sett og vis. Vi kan jo håpe om noen fine dager utover I måneden også. Vi kan det. Uten at vi kan love det her og nå. Vi skal snart tilbake til gårsdagen Molde hadde besøk av KFM på Aker stadion. Endte med 2-0 seier til Molde. Ja, du skal få høre fra noen av dem som var delaktig I det ganske snart her på 1FM.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: BBX
1: Speeden fitness. I fart da.
2: Ja, gøy det.
1: Ja, gøy det. Herlig,
2: ja. Ja, veldig.
1: Skal vi starte rett på scoringen?
2: Ja, det kan vi godt. Det var godt å se den gå inn.
1: Ja, godt å se den gå inn, men kan ikke du si hva du tenker I hodet ditt da? Du drar av noen folk der, og så smeller den lengste.
2: Ja, det var, jeg føler noe som har sittet inne. Jeg har trent mye på det akkurat der, og gå inn I banen og sette den I lengste, så og se den gå inn I kamp var ekstra deilig. Og spesielt på 1-0, så det...
3: Jeg har sett den på trening, så den øver på
2: da, det
3: da har det av og til gått, og så har det vært litt småirritert på den når det ikke går. Men jeg ser ja. At du har trent på den da.
2: Ja.
3: Det lønnes å trene, det så vi I dag.
2: Trening mester.
3: Ja.
1: Nå presterer hele laget. Mm. Ikke bare de scoring der. Men dette her en lagseier.
2: Ja, absolutt. Vi jobber såpass bra som et lag nå. Vi såpass konsisten og ja, gode treningsuker at det innspiller litt I kampene våre. Så nå tre på rad... sjokkerer meg på en måte ikke. Jeg synes vi har hatt gode prestasjoner. Vi har vært litt uheldige I starten etter sommeren mot ja, Ålesund, slipper inn sent. KBK har vi egentlig en god kamp, men vi klarer ikke å sette ballen I mål. Men god prestasjon over tid gir jo gode resultater I lengden, så ja, det godt å se de gjenspillere skje litt på poenget nå.
1: Her står de I kø, og det vi veldig glad for. Skal vi si gratulere til hovedtreneren nå?
2: Takk for det.
1: Ja, dette blir bare bedre og bedre.
4: Ja, det spørs på hva parametre du måler det på, men jeg skårte litt lite da, det var lite mål I dag til å være målekamp, så bare to mål for publikum må jo være en utrolig skuffelse.
1: Men Knut Anders, du vet jo at han har defensive gen, så han jo kjempelykkelig med null bak da.
4: Ja, det var fint det, det klart det gjør jo noe det, vi ser jo litt mer solid ut også, det jo øyeblikk der vi kan slippe inn selvfølgelig, men det ser jo, nei, men jeg ser på statistikken også, altså fra med 11 mot 11 også, så det ganske, ganske solid.
0: Det sa Sindre Kjelmeland, som hovedtreneren til MFK.
5: Det var god stemning.
0: Det var god stemning, og du hørte også fra Oskar Spiten Nysæter, som var en av målskårene I går. Da. 2-0-seieren over KFUM, så det gått med litt god stemning etter fotballkampen. Det gjør at mandagen blir litt bedre å kjenne.
5: Ja, det hjelper på å løfte opp mandagen, det gjør det.

0: 'cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Bella Kay I frokostvær på 1.05, klokka 10 minutter på 8. Og det har vært innbrudsforsøk I Molde I løpet av natta. Det litt av det som skrives om akkurat nå. En mann I 30-året tatt med til arrest etter en hendelse natt til I dag. Skal forsøkt å åpne døra på ei adresse, skriver politiet I sin blogg. Skal vært ruset. Så han blir tatt med inn til arresten da, for ordensforstyrrelser. Ellers så kan vi jo snakke mer om kampen I går, for eksempel. 2-0 til Molde over Koffa.
2: Ja, det var deilig.
1: Smaker alltid godt. Bortsett fra at det litt sånn stopper problem I klubben, da.
2: Ja, og så kunne det jo for all del ha stått 5-0 også, sånn sjansemessig.
1: Effektiviteten foran mål?
2: Ja.
1: Vi skal ikke snakke så veldig mye om den dagen etter en sterk seier. Har du sett på tabellen, forresten?
2: Du, den har jeg faktisk ikke sett på. Jeg har blitt helt Sindre Kjelmeland. Jeg sånn der, nei, bryr oss ikke om tabellen enn så lenge. Det fortsatt kamper igjen å spille.
1: Vi ligger på en fjerde plass med 33 poeng. Nå det bare 2 poeng opp til Tromsø, som ligger på tredje.
2: Oi!
1: De tapte sin kamp I går kveld. Etter at Molde spilte sin, så spilte de I Kristiansund. Kristiansund vant 2-0, så takk for den, Kristiansund.
2: Ja, det deilig at dere
1: godt.

0: Rock Boys og Vinny I frokost og vær på 1FM. Du hørte håpløs I det klokka nærmer seg 8. Vi skal snart ta en nyhetsoppdatering, og du sitter klar på riksdesken, Endre.
1: Ja, jeg har sittet der og tenkt litt på min morgen og oppvåkningsprosessen og beslutningen om å faktisk stå opp, for det var en beslutning I dag, ikke en sånn yes, nå det mandag. Ja, det var en lang kamp for at de føttene skulle treffe gulvet. Men det nå her, og nå jeg våken. Kaffen smaker godt og alt mulig. Når det gjelder nyhetene, så skal vi høre om avvik I barnehaver. Og hva et avvik? Ja, det kan være så mangt. Blant annet at barn på avvei, at de ute uten tilsyn, og det handler om tusenvis av barn. Det skal vi snakke om etterpå.
0: Ja, det kommer I Riksnyhetene og I lokalnyhetene klokka 8 skal du blant annet føre at MFK vurderer å hente en ny midtstopper etter litt skadeproblem.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: MFK vurderer å hente inn en ny midtstopper etter at Eirik Haugan ble skadet mot KFUM I går. Fra før også Sivert Sire Hansen ute. Det betyr at Birk Risa den eneste rene midtstopperen som tilgjengelig de neste kampene. Sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at klubben følger med på spillere uten kontrakt, men at de også vil gi egne spillere muligheten. Molde slo KFUM 2-0 I går, og tidligere MFK-kaptein og ekspertkommentator Knut Anders Fostervold mener det var stor klasseforskjell mellom lagene. En mann I 30-årene satt I arrest I Molde etter å ha forsøkt å åpne flere dører på Langmyra. Det melder politiet på morgenen I dag. Mannen var ruset da han ble tatt. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Hustadvika kommune starter nå arbeidet med en ny strategi for trafikksikkerhet. Kommunen vil blant annet se på farlige kryss, skoleveier, busskur, gangveier og høy fart. Politikerne ønsker også innspill fra innbyggerne om steder som oppleves som trafikkfarlige.
1: Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke kjeder seg da.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Self-aware, Temper City, 7:05 I frokost og vei på 1.5, men mandags morgen. Vi har en litt sånn grå start på dagen I dag, men for Løbis så det tørt, men det var ikke sånn kjempelenge for utover formiddagen. Og etter middagen så skal det komme noen regndråper I vårt område. Vi får relativt rolige vindforhold, og så blir det opphold igjen til kvelden, og cirka 15-16 grader på det varmeste I dag. Skal vi våge oss på å se utover uka?
1: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Ja, I morgendagen litt sånn blandet vær, noen glimt av sol, men også en del regn, faktisk mer regn enn I dag.
1: Oi!
0: Det blir pøs utover morgendagen, eller ja, kvelden I alle fall, 17 grader på det varmeste. Regnet vil pågå inn I onsdagen, 13 grader på det varmeste, men så blir det bedre. Torsdagen ser egentlig finest ut denne uka.
1: Ser best ut.
0: Ja, det gjør det.
1: Vi gleder oss til torsdag.
0: Vi får glede oss til torsdag og håpe at den blir bra. Skal ut og kjøre litt vind.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dørte Olivia Rodrigo her på 1FM med Drivers License I frokost som klokka 10 minutter over 8. Du opptatt av fotballtabellen, Hanne?
2: Ja, altså, jeg jo egentlig det.
1: Ja. Hvor mål det ligger nå og sånn, altså, det jo greit å følge med da. Det jo liksom det som målestokken for hva som kan skje videre, medalje, Europa og så videre.
2: Ja.
1: Sindre Kjellemeland har tidlig sagt at ikke så opptatt av tabellen egentlig, men Kalle jo flink til å minne han på det da, om hvordan tabellen
3: Ja. Jeg spurte for noen uker siden her om Europacup-plass og medaljer og sånn, og da sa du at du var ikke så opptatt av det, men vi ser jo på tabellen da, at nå det bare 2 poeng bak tredjeplassen.
4: Mm. Altså, vi jo her fordi vi ambisiøse sportsmenn, konkurransemennesker, mm. og så har vi et fokus som gjør, som kanskje ikke på det, mm. fordi at jeg tenker at det... Det gir oss veldig lite å tenke på de tingene, men hva vi skal fokusere på I treningsarbeidet, hva vi skal bli bedre på, og legge til, og vete også at skulle det skje eller skulle det ikke skje, så kommer vi til å fortsette på samme spor til neste år. Sånn det bare.
3: Ja. Jeg vet dere trenere veldig glad å snakke om stein på stein og sånne ting, og så hva det neste stein skal legges nå?
4: Nei, det jo finne en stopper da.
3: Ok, ja, skal vi ta inn sportsjefen da? Det passer. Nei, altså, han står her.
4: Internt I spillergruppen. Løser stopper, hva skal jeg si, problematikken.
3: Da skal vi ta inn sportsjefen. Da skal vi snakke midtstopper. Ja. Skal vi snakke midtstopper?
5: Forsnakket han seg litt her I sted.
3: Ja, han gjorde det, ja. Så jeg litt spent nå. Overgangsvinduet stengt, men det jo massevis av spillere tilgjengelige. Mener noen. Jeg har ikke oversikt over det, men det har kanskje du.
5: Ja, vi har litt tid I forhold til spillere som bossmann, eller som på en måte ikke har kontrakt. Det mulig. Samtidig så vil det bli vurderingene som vi skal gjøre underveis nå. Nå det ikke lenger for et ganske langt landslagsvindu, det ene. Og så, nå har vi mange gode I stallen, og mange gode som frisk. Og så vi det I dag at Niklas gjorde en veldig fin figur, og det nok, han har også spilt litt midstopper, ikke så mye, men I Kristiansund. Og så det Flekka som spilte mye midstopper I Godse I fjor, og som også fikk på en måte debuten sin for oss I dag. Så det jo dilemma, for vi ønsker å bygge veldig på det vi har, og la dem på muligheten. Jeg tenker det viktigste. Og så det en diskusjon rundt om vi trenger enda større, kan du si, om ikke backup, som I hvert fall en dybde, da, også på midstopperplass.
1: Det sa Ole Jakob Strandhagen som sportssjef I MFK, før det så hørte du Sindre Kjellmeland, Moldes hovedtrenerreporter. Det var Kalle Innbjør, vår egen Kalle som hadde sendingen etter kampen på Romsdalsbustikken sin nettsida, rbnett.no I går. Du kan se hele sendingen på rbnett.no. Somberly klar, du får 12-12 ganske snart.
6: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Somber her på NFM 12-12. Klokka 18 minutter over 8 på en mandagsmorgen. Riktig god morgen, dette frokostshowet. Har vi klart å gjøre verdens enkleste idrett alt for komplisert?
1: Åh, hvilken idrett snakker vi om?
0: Vi snakker om løping.
1: Ja.
0: Hvor vanskelig det egentlig?
1: Å løpe?
0: Jeg tar på seg et par sko og bare springer en liten tur.
1: Åh, det kjempevanskelig.
0: Ja,
1: jeg... Må jo passe på Slattersen.
0: Ja, det jo en annen ting da. Men løpelegenden Ingrid Kristiansen, hun har vært på Bjørnsonfestivalen I Molde I helga som var.
1: Ja.
0: Og budskapet hennes ganske enkelt. Du trenger ikke karbonsko, løpevest og 5 ulike apper og en klokke som forteller at du har sovet dårlig for å... springe den tur.
1: Nei.
0: Nei, du trenger egentlig bare å komme det ut. Altså nå, Ingrid Kristiansen, hun jo løpedronning, blitt 70 år nå, tidligere verdensrekordholder og fortsatt norsk rekordholder på både 10.000 meter og maraton, så hun vet hva hun snakker om. Men hun synes at dagens utstyrsjag har tatt helt av.
1: Ja, men driver ikke folk å motiveres av utstyr da?
0: Det kan jo være, men noen gjør det jo bare for å vise seg frem også. Før, ja, altså hun kunne stille til maraton I superundertøy og som shorts utenpå.
1: Ja.
0: I dag så hadde man blitt stoppet da og spurt ja, bagasjen din blir borte eller hva det for noe? Hva skjer? Og hva med pulsklokka? Jo, den kan jo selvfølgelig være nyttig, men Kristiansen mener at du ikke må la klokka bestemme alt, for klokka vet jo ikke alt.
1: Nei.
0: Nei. Vet du ikke at du sov dårlig fordi du hadde en hektisk dag på jobben etter ungen holdt og våken halve natta eller hva det måtte være?
1: Noen klokker kan jo finne ut det også.
0: Ja, det... enda bare så som så da jeg skal ikke stole alt på alt klokka si heller, trening det skjer I kroppen, sier Ingrid Kristiansen ikke I appen og Strava da
1: Ja, Strava vel en god motivasjon for mange.
0: Ja, det jo en av disse appene som styrer livet til dem som bruker det. Men der jo veldig tydelig da, ikke la Strava styre livet ditt.
1: Nei.
0: Nei,
1: Nei for det var jo en greie der, var det I fjor høst eller noe, at folk drev og betalte folk for en løpetur med Strava.
0: Ja,
1: og, for at det skulle
0: og
1: se
0: logge
1: som
0: seg inn på kontoen til folk.
1: Ja.
0: For å springe sin tur.
1: Wow.
0: Ja, den drøy. Men hvis du føler at en hviledag ser dum ut på Strava, da har kanskje teknologien fått litt for mye makt.
1: Ja, det kan tenkes.
0: Ja. Så det bare å komme seg ut. Hemmeligheten kontinuitet. Ikke en monsterøks på tirsdag og vondt frem til søndag. Jevn trening over tid. Og faktisk litt hvile innimellom. Det også bra. Ifølge Kristiansen.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Bradley Cooper med Shallow her på 1FM klokka nærmest er 8:30 snart lokalnyheter der du blant annet skal få høre at Molde vurderer å hente inn ny midtstopper og Endre skal fortelle mer om at det tusenvis av avvik I landets barnehager og der det også store mørketall men først skal du få Delara Himmelen brenner

0: MFK vurderer å hente inn en ny midtstopper etter at Eirik Haugan ble skadet mot KFUM I går. Det avslørte trener Sindre Kjelmeland på direktesendingen til Romsdals Budstikke.
1: Hva den neste stein skal legges nå?
2: Nei, det jo finne en stopper da.
1: Ok, ja, skal vi ta inn sportsjefen da? Det passer. Nei, altså, han står her
3: internt I spillergruppen med løsa stopper, hva skal jeg si, problematikken.
1: Da skal vi ta inn sportsjefen.
4: Forsak han seg litt her I sted.
1: Ja, han gjorde det, ja. Så jeg litt spent nå. Overgangsvinduet stengt, men det jo massevis av spillere tilgjengelige. Mener noen. Jeg ikke oversikt over det, men det har kanskje du.
4: Ja, vi har litt tid I forhold til spillere som bossmann, eller som potensielle kontrakt. Det mulig.
0: Det sa sportsjef I MFK, Ole Jakob Strandhagen. En mann I 30-årene satt I arrest I Molde etter å ha forsøkt å åpne flere dører på Langmyra. Det melder politiet på morgenen I dag. Mannen var ruset da han ble tatt. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd.
5: Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
6: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
7: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
8: Financiamos todos nuestros servicios.
9: Gratis.
10: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja da, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramon I frokostvei på NFM, og det betyr jo egentlig at festen bare kommer til å vare lenger og lenger.
1: Ja, og så kommer man ikke på jobb på mandag.
0: Det kan også skje, for eksempel. Det skyer vær på morgenen I dag. Kommer til å regne etter hvert utover. Litt regn, men det blir verre I morgen, så det trøsta.
1: Få på sydvesten, eller paraplyen, eller I hvert fall regnfrakken.
0: Så blir det bedre igjen til etter, eller utover kvelden da, så blir det bedre. 16 grader ventet på det varmeste I dag. Vi skal snart sette oss inn I tidsmaskina og finne ut av hva som skjedde her I vårt område for cirka nøyaktig 25 år siden.
1: Oi!
0: En nabokrangel litt utenom det vanlige, eller det skal dreies om.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ordinary fra Alex Warren I frokostvær på NFM. Riktig god morgen 8.41, mandag den 7. september I dag. Vi skal sette oss inn I en liten tidsmaskin og se hva som, ja, hva som opptar folk I vårt område for 25 år siden, for eksempel.
1: Ja, du nevnte nabokrangel.
0: Ja, 19 kyr arrestert I bitter nabostrid. Står det
1: 19 kyr?
0: På fremsiden av avisen her. Ja, 19 kyr, ja. Altså, tenk deg at du våkner en morgen, og 19 av kyrene dine borte. De ikke rømt, de ikke på nabojordet, men rett og slett bare tatt hånd om av naboen. Det var situasjonen for 25 år siden, etter en lang og bitter nabostrid. Naboen mente at kyrene stadig kom inn på eiendommen deres og gjorde skade. De hevde at dette hadde skjedd flere ganger, og at de lenge hadde prøvd å få slutt på problemet, så tok de affære da. Kidnappet 19 kyr. Det mente I hvert fall den ene naboen da.
1: Ja, hva sa den andre naboen da?
0: Nei, altså, de mente at kyrene hadde tatt seg inn på deres eiendom alt for lenge, og at kyrene hadde det godt mens de stod I arrest da,
1: på en ja. Måte.
0: Så kommer det et litt artig vendepunkt I historien også, fordi at kyrene de kunne bli solgt som hittegods. Altså en, sånn som en gjenglemt paraply eller mobiltelefon
1: ja.
0: På bussen på en måte. Bare et hittegods tygg drøv veier 600 kilo også I mø.
1: Ja.
0: Ja. Så det ble vel en ende på det til slutt da, at de fikk styr på det. Men ja, 19 kyr I arrest altså der.
1: Ja, det mest spesielt.

0: Gracie Abrams her på NFM That's So True I det klokka kvart på ni på en mandagsmorgen. Har du noen du gjerne kunne tenkt å holdt I hånda? Ja. Og vandre hånd I hånd, vet du.
1: Å, det koselig. Gjerne langs stranda I solnedgang, hæ?
0: ja, det kan man drømme seg bort om.
1: Krever at det sol, da.
0: her får du I alle fall Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Du hørte Pharrell Williams med Happy. Det jo tross alt mandag.
1: Ja.
0: Happy, happy.
1: Jeg vil lære av Petter Stordalen der.
0: Endelig mandag. Og så videre. Jo da, klokka nærmer seg 9, og vi skal snart oppdatere oss litt på lokalnyhetene og riksnyhetene for så vidt også. I lokalnyhetene skal det blant annet dreie seg om MFK, som kan være ute etter en ny midtstopper, etter nok en skade under gårdstagens kamp mot Koffa, som vi vant 2-0. Og nok av riksnyheter på gang også. Endre, god morgen.
2: Ja, det vel teknisk sett. God morgen, Stadevek. Vi har hatt delstatsvalg i Tyskland. Der har AFD, Alternativ for Tyskland, gjort det veldig bra. Det skal vi ikke snakke om i nyhetene, men vi skal snakke om at det valg flere steder. Blant annet i vårt naboland Sverige. Der det riksdagsvalg om knappe 2 uker. Og her ser det ikke ut til at det svenske Arbeiderpartiet, altså Socialdemokraterne, skal klare seg. Det skal vi snakke om. Vi skal også høre at dronning Margrethe har meldt avbud til kong Haralds gravferd.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: MFK vurderer å hente inn en ny midtstopper etter at Eirik Haugan ble skadet mot KFUM I går. Det avslørte trener Sindre Kjelmeland på direktesendingen til Romsdals Budstikke.
1: Hva det neste stein skal legges nå?
2: Nei, det jo finne en stopper da.
1: Ok, ja, skal vi ta inn sportsjefen da? Det passer. Nei, altså, han står her internt I spillergruppen med løser stopper, hva skal jeg si, problematikken. Da skal vi ta inn sportsjefen.
3: Forsøk han seg litt her I sted.
1: Ja, han gjorde det, ja. Så jeg litt spent nå. Overgangsvinduet stengt, men det jo massevis av spillere tilgjengelige. Mener noen. Jeg har ikke oversikt over det, men det har kanskje du.
3: Ja, vi har litt tid I forhold til spillere som bossmann, eller som på en kjær kontrakt. Det mulig.
0: Det sa sportsjef I MFK, Ole Jakob Strandhagen. En mann I 30-årene satt I arrest I Molde etter å ha forsøkt å åpne flere dører på Langmyra. Det melder politiet på morgenen I dag. Mannen var ruset da han ble tatt. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd.
4: Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlig tjeneste kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Du hørte Taylor Swift I frokostshowet på NFM, 6 minutter over 9 på en mandagsmorgen. Vi har litt grått vær ute på starten av dagen I dag, og det noen sånne skyer der ute som ser litt sånn truende ut, så de kommer til å lekke etter hvert. Noen av dem I alle fall. Kommer noen regndråper I løpet av formiddagen og ettermiddagen før det blir opphold igjen til kvelden. Vi får 15-16 grader på det varmeste I dag. Jeg har jo sjekket langtidsvarslet til dere I dag, og det som ser ut som å være den fineste dagen denne uka, torsdag.
1: Ja, så det bare å glede seg.
0: Ja, og så kan vi glede oss til å høre Miles Smith, for eksempel.
1: Ja, den fin.
0: Nice to meet you.

0: Hverdagen i frokostshowet, cirka 7.20, har vi wake-up call. Påmeldingen finner du på nfm.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart og som glad I kake.
1: I dag var det Lisa Irene Høyer som fikk kake på 42-årsdagen sin.
2: Hallo.
0: Ja, god morgen du.
2: God morgen.
0: Vektig,
2: ja.
0: Ja. Ja, men det er helt...
2: Eller de ikke oppe,
0: nei. Og det helt greit å vekke folk når man driver med noe som heter wake-up call, vet du. Gratulerer med dagen.
2: Jo, tusen takk.
0: En av fem som ringer tidlig på en mandagsmorgen.
2: Ja.
0: For å overbringe kake.
2: Ja, så kjekt da.
1: Og det kommer hilsen her også fra Hege, Michelle, Oliver, Luna og Lucy. Det folk du kjenner?
2: Ja, da det gode venninner med det og familien hennes.
1: Ja, ikke sant? De skriver ja. At du en veldig god venninne, tante, og at du uerstattelig på alle måter, at du alltid stiller opp for alle rundt deg, og at de kjempeglad I deg.
2: Ja, nei, men så hyggelig. Åh. Det satt jeg veldig pris på.
0: Har det vært noen feiring I løpet av helga, eller blir det I dag?
2: Det blir vel sikkert litt feiring I dag, da.
0: Ja.
2: Det blir det nok. Så får vi bare se.
0: At det god helga?
2: Ja, da. Har det, vet du.
0: Ja. Var på kamp I går og sånn?
2: Nei da, det var ikke.
0: Nei, driver ikke med sånt.
2: Nei, nei da.
0: Det seier da.
2: Jo, det. Ja, det bra.
0: Ja. Ok, vi sender kake din vei. Håper at du får en fin dag.
2: Jo, takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid, åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Another som 54 Ultra Talk to you I frokostvei på 1.5 klokka I kvart over 9 på en mandagsmorgen. Ser det at Romsdalsbustikket skriver om trafikksikkerheten I Hustadvika som skal under lupa nå. Nå starter arbeidet og de interessert I innspill. Hvor bør egentlig ting utbedres? Hvor det skumleste stedet I trafikken I Hustadvika og så videre? Det et godt spørsmål.
1: Det jo det, og man kan jo bestemme selv om man skal gå for de som liksom litt sånn ulykkesbelastet, eller om man skal se på de potensielle ulykkesplassene.
0: Ja, de har jo allerede fått rundkjøring I Håla Myra der, ved Kiwi og der I Malmfjorden, så den jo utbedret. Om det fremdeles skummelt, så nei, jeg opplever ikke det. Jeg håper det går bra der nå, men det helt sikkert mange andre steder at ting bør gjøres for at det skal bli bedre. Så finnes det et kryss der du nesten holder pusten når du kjører gjennom eller det plasser der folk konsekvent kjører for fort?
1: Ja! Åh, det det vel overalt.
0: Det bare det mange plasser der, spesielt hvis man har I terninga I vinduet og sånne ting, eller vondebam. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg skal ikke sette folk I bås her. Men det finnes forskjellige ting som kan gjøres. Kommunen vil ha innspill om trafikksikkerheten, samtidig så vet vi at sånne høringer kan bli ganske morsomme egentlig. Alle enige om at farten må ned, helt til det gjelder. Den veien de selv bruker når de fem minutter for sent ute.
1: Ja, det jo et eller annet med det også, vet du.
0: Og alle vil ha fartsumpa. Bare ikke utenfor sitt eget hus, eller den veien man kjører mest.
1: Nei, men man vil vel gjerne ha det utenfor eget hus, bare ikke overalt ellers.
0: Ja. Og så det jo fartsgrenser som man mener helt feil også, altså der man kan egentlig lage to lag, altså der folk mener at her må farta ned, mens andre... Nei, her kunne vi kjørt 80 uten problem.
1: Ja.
0: Ja, men man blir aldri enig.
1: Nei, man blir ikke det, men det skal bli spennende å se hva slags hva som kommer ut av de innspillene kommunen får da.
0: American Girls neste ut. Det Harry Styles, den som du får I frokost og vær på 1.5, 18 minutter over 9. God morgen.

0: MFK vurderer å hente inn en ny midtstopper etter at Eirik Haugan ble skadet mot KFUM I går. Det avslørte trener Sindre Kjelmeland på direktesendingen til Romsdals Budstikke.
1: Hva den neste stein skal legges nå?
2: Nei, det jo finne en stopper da.
1: Ok, ja, skal vi ta inn sportsjefen da? Det passer. Nei, altså, han står her internt I spillergruppen med løsa stopper, hva skal jeg si, problematikken. Da skal vi ta inn sportsjefen.
3: Forsøk han seg litt her I sted.
1: Ja, han gjorde det jo, ja. Så jeg litt spent nå. Overgangsvinduet stengt, men det jo massevis av spillere tilgjengelige. Mener noen. Jeg ikke oversikt over det, men det har kanskje du.
3: Ja, vi har litt tid I forhold til spillere som bossmann, eller som på en måte har kontrakt. Det mulig.
0: Det sa sportsjef I MFK, Ole Jakob Strandhagen. En mann I 30-årene satt I arrest I Molde etter å ha forsøkt å åpne flere dører på Langmyra. Det melder politiet på morgenen I dag. Mannen var ruset da han ble tatt. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd.
4: Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlig tjeneste kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
5: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rett over all tid med Dai Dai fra Shakira og Burna Boy her I frokostshowet. Grått, men foreløpig ikke noe særlig vått I Romsdalen nå på starten av dagen, men det kommer til å regne etter hvert utover. I formiddag så vil det begynne å regne, og utover ettermiddagen så vil det komme regn ifølge meteorologene, før vi får opphold igjen til kvelden. Fineste dag denne uka, det foreløpig på torsdag. Da kan vi glede oss til den. 15-16 grader på det varmeste dag, sa jeg det?
1: Ja, deilig. Ja.
0: Greit nok.
1: Ja, men altså, det kunne ha vært 8 grader. Jeg glad det doble tall.
0: Ny låt fra Tame Impala ligger klar. Du får Dracula hvert øyeblikk.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Tame Impala med ny låt Dracula I frokost og vei på 1-5 Molde vant 2-0 over KFM på Akerstadion I går, og etter kampen så fikk Kalle tak I en av målskårerne, Oskar Spiten Nysetter.
1: Spiten I fart da.
2: Ja, gøy det.
1: Ja, gøy det. Herlig,
2: ja. Ja, veldig.
1: Skal vi starte rett på skåringen?
2: Ja, det kan vi godt. Det var godt å se den gå inn.
1: Ja, godt å se den gå inn, men kan ikke du si hva du tenker I hodet ditt da? Du drar av noen folk der, og så smeller den lengste.
2: Ja, det var, jeg føler noe som har sittet inne. Jeg har trent mye på det akkurat der, og gå inn I banen og sette den I lengste, så å se den gå inn I kamp var ekstra deilig. Og spesielt på 1-0, så det
3: god følelse. Jeg har sett den på trening, så den øver på den.
2: Da det
3: da har det av og til gått, og så har det vært litt småirritert på den når det ikke går. Men jeg ser ja. At du har trent på den da.
2: Ja.
3: Det lønnes å trene, det så vi I dag.
2: Trening mester.
1: Ja. Nå presterer hele laget. Ikke bare de scoring der. Men dette her en lagseier.
2: Ja, absolutt. Vi jobber såpass bra som et lag nå. Vi såpass konsisten og ja, gode treningsuker at det gjenspiller litt I kampene våre. Så nå tre på rad... sjokkerer meg på en måte ikke. Jeg synes vi har hatt gode prestasjoner. Vi har vært litt uheldige I starten etter sommeren mot ja, Ålesund, slipper inn seg inn til KBK, har vi egentlig en god kamp, men vi klarer ikke å sette ballen I mål. Men god prestasjon over tid gir jo gode resultater I lengden, så ja, det godt å se det gjenspillet skje litt på poenget nå.
1: Her står de I kø, og det vi veldig glad for. Skal vi si gratulere til hovedtreneren nå?
2: Takk for det.
1: Ja, dette blir bare bedre og bedre.
4: Ja, det spørs på hva parametre du måler det på, men du skårte litt lite da, det var lite mål I dag til å være målekamp, så bare to mål for publikum må jo være en utrolig skuffelse.
1: Men Knut Anders, du vet jo at han har defensive gen, så han jo kjempelykkelig med null bak da.
4: Ja, det var fint det. Det er klart det gjør jo noe det. Vi ser jo litt mer solid ut også, det jo øyeblikk der vi kan slippe inn selvfølgelig, men det ser jo...
2: Det mange,
4: ja. Nei, men jeg ser på statistikken også, altså fra med 11 mot 11 også, så det ganske solid.
0: Det sa Sindre Kjelmeland, som Moldes trener han var ganske fornøyd etter 2-0-seieren over KFUM. Nå skal du få Smith & Tell her I frokostshowet. The Hotel Walls.

0: Calvin Harris sammen med Dua Lipa her på 1FM. Du hørte Von Kisser, klokka nærmer seg 10. Det blir snart nyheter, Endre.
1: Ja, og til oppdateringen som kommer nå klokken 10, så har jeg fra riksmenyen her dronning Margrethe og bypå, som altså uteblir fra kong Haralds gravferd. Og så det noe tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette bruker jo ofte å være litt grått og kjedelig, men denne her indikerende på en trend for øyeblikket. Industriomsetningen her i landet falt nemlig for første måned i 2026.
0: Ja, og på lokalfronten så skal vi blant annet snakke om innbruddsforsøk I Molde og kveite oppdrett. Og det var det for frokostshowet sin del, Hanne.
2: Ja, men du durer på videre med lunsjbit du nå etter nyheten klokka 10.
0: Det skal jeg gjøre, musikk mens du jobber, og så tar over du over stafettpinn deg klokka 12.
2: Ja, helt frem til Kalle tar over med ettermiddagsrøsje klokka 2.
0: Ha en nydelig mandag, vi snakkes helt plutselig.
2: Ha det!
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Sykehuset Romsdals Budstikke.
1: Molde slo KFUM 2-0 på Akerstadion I går. Ifølge Romsdals Budstikke var Oskar Spiten Nysæter Moldes beste spiller. Han fikk karakteren 8 på spillerbørsen. Daniel Daga fikk karakteren 7 og var dermed nest best. Hele spillerbørsen kan du se på rbnett.no. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var han ruset. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, en ny fôrflåte og større område for anlegget.
2: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: Alex Warren med Fever Dream her på 1FM, klokka passert 10. Velkommen skal du være til lunsjbit, det musikk mens du jobber. Grått og etter hvert vått ventet I dag. Det skal regne litt utover ettermiddagen, og så blir det opphold igjen til kvelden. Vi får 15-16 grader på det varmeste I dag. Og her I lunsjbit så får du mer musikk mens du jobber. Somber om litt Back to Friends, men først Lizzo. To be loved, am I ready?
1: Girl, I'm about to have

The Cure fra Olivia Rodrigo her på 1FM dere lunchbit musikk mens du jobber på denne mandagen den 7. september og det Regine og Rose som har navnedag I dag, to fine navn som ikke så alt for mange går rundt og bærer. Cirka 900 heter Regine mens rundt 600 heter

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Molde slo KFUM 2-0 på Akerstadion I går. I følge Romsdals Budstikke var Oskar Spiten Nysæter Moldes beste spiller. Han fikk karakteren 8 på spillerbørsen. Daniel Laga fikk karakteren 7 og var dermed nest best. Hele spillerbørsen kan du se på rbnett.no. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var han ruset. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, en ny fôrflåte og større område for anlegget.
1: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Sam Fender og Olivia Dean her på NFM Rain Me In. Musikken fortsetter snart med Delara Sjelen her på Lunchbeat Musikk mens du jobber.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Lytt med meg.

Et lite gjenhør med Toxic Dirty Britney Spears her på 1FM lunchbeat-musikk mens du jobber. En masta innbakken og sinne hvor kommer snart alle vil til himmelen, men først David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dette lunsjbit musikk mens du jobber. Etter hvert som blir klokka 11, da tar vi en oppdatering på nyheter. Da blir det både lokalnyheter og riksnyheter. Nå, Sam Smith.

0: ser oppstartspust ikke.
1: En innsatt skal ha rømt fra Hustad fengsel. Personen skal stukke av fra åpen soning, skriver Sunnmørsposten. Du kan lese mer om saken på rbnett.no. Molde slo KFUM 2-0 på Akerstadion I går. Ifølge Romsdals Budstikke var Oskar Spiten nysetter Moldes beste spiller. Han fikk karakteren 8 på spillerbørsen. Daniel Daga fikk karakteren 7 og var dermed nest best. Hele spillerbørsen kan du se på rbnett.no. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var han rusa. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, en ny fôrflåte og større område for anlegget.
2: Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

startet en ny time av lunchbeat musik mens du jobber startet med The Bausa og Magnetic. Håper du har en fin mandagsformiddag. Det ventet grå vær I dag, etter hvert litt regn, det kommer til å regne utover rett I middagen, og så blir det opphold igjen til kvelden. Vi får en 15-16 grader på det varmeste I dag. 1 FM

En fantastisk låt, Sienna Spiro med Great Expectations her på NFMs lunchbeat musikkmønster jobbet. Katy Perry, litt klar, kommer med Roar om litt. Kygo kommer innom, men først skal du få Temper City sin self

Kygo sammen med Kelly Dog Griffin Dirty Save My Love her på 1FM I dag 7. september, en mandag som FNs internasjonal dag for ren luft og blå himmel. Ren luft har vi nok av, blå himmel kunne vi ha hatt mye mer av. Men det her en relativt ny merkedag som FN startet I 2019 etter initiativ fra Sør-Korea, ble markert første gang I 2020. Da. Poenget å minne oss på hvor viktig ren luft for helsa og hvor stort problem luftforurensing fortsatt mange steder I verden.

0: concrete heart.
1: En innsatt I 30-året har rømt fra Hustad fengsel I Hustadvika. Mannen skal stukke av fra åpen soning. Politiet sier at han ikke regnes som farlig, og at han tidligere har hatt permisjon alene. Politiet ute og leter etter mannen, men opplyser at det ikke satt I gang noen stor leteaksjon. Molde slo KFUM 2-0 på Akerstadion I går. Ifølge Romsdals Budstikke var Oskar Spiten nysetter Moldes beste spiller. Han fikk karakteren 8 på spillerbørsen. Daniel Daga fikk karakteren 7 og var dermed nest best. Hele spillerbørsen kan du se på rbnett.no. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var han rusa. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, en ny fôrflåte og større område for anlegget.
2: Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiasen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Hittevål, Gracie Abrams på 1FM. Det musikkmester jobb I lunch beat. Snart Tobias Sten, hånd I hånd.
1: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Vandre. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmö.

0: eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: As It Was fra Harry Styles på NFM's Lunch. Bitklokka går mot 12 snart. Oppdatering på nyheten igjen. Etter Stian si, takk for følge. Det Hanne som tar over stafettpinnen I lunchbit etter klokka 12.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hejsan, Stig fra Skoleeie nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En innsatt I 30-året har rømt fra Hustad fengsel I Hustadvika. Mannen skal stukke av fra åpen soning. Politiet sier at han ikke regnes som farlig, og at han tidligere har hatt permisjon alene. Politiet ute og leter etter mannen, men opplyser at det ikke satt I gang noen stor leteaksjon. Molde slo KFUM 2-0 på Akerstadion I går. Ifølge Romsdals Budstikke var Oskar Spiten Nysæter Moldes beste spiller. Han fikk karakteren 8 på spillerbørsen. Daniel Daga fikk karakteren 7 og var dermed nest best. Hele spillerbørsen kan du se på rbnett.no. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på adresse I byen. Ifølge politiet var han rusa. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, en ny fôrflåte og større område for anlegget.
2: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg I Nordea Joachim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I bryst I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kan jo både være Mr. og Mrs. for den saks skyld. Det en liten titt på været, og det skal komme noe regn I dag, men det skal bli opphold igjen utover kvelden. Vi skal få 15 grader på det varmeste. Ser vi på morgendagen, så starter dagen ganske ok. Vi skal få noe sol på formiddagen der, men så skal det regne utover ettermiddagen og kvelden I ganske store mengder. 16 grader ventet på det varmeste.
1: Alltid nær, alltid hits. 1.

Boy som har fått med seg Vinny her I Lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg skal straks tilbake til musikken her. Altså. Bare tenkte å komme med en liten oppfordring, for vi har kommet oss inn I september måned. På tide å trekke månedens nyfødte for august. Det skal vi prøve å få gjort I løpet av denne uka her I frokostshowet. Og det sånn at du fikk barn I august, så påmeldingen fremdeles åpen. Gå inn på enfm.no og trykk på linken som heter Baby for å fylle ut skjema der. Det sånn at du kjenner noen som fikk barn I august,

snakker om tiden og sånn. Det på tide å få med seg litt nyheter snart. Både lokale nyheter og riksnyheter venter halv ett. Etter det får du SOS fra Malte Syre og Ari Baigora, men nå først... Altid nå. Vi må ha med oss en dame som, ja, alt du tar I blir til gull, sånn det bare. Ariana Grande hører nå. Her Hater I Made You Love Me.

0: En innsatt I 30-året har rømt fra Hustad fengsel I Hustadvika. Mannen skal stukke av fra åpen soning. Politiet sier at han ikke regnes som farlig, og at han tidligere har hatt permisjon alene. Politiet ute og leter etter mannen, men opplyser at det ikke satt I gang noen stor leteaksjon. Molde slo KFUM 2-0 på Akerstadion I går. Ifølge Romsdals Budstikke var Oskar Spiten nysetter Moldes beste spiller. Han fikk karakteren 8 på spillerbørsen. Daniel Daga fikk karakteren 7 og dermed nest best. Hele spillerbørsen kan du se på rbnett.no. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var han ruset. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, en ny fôrflåte og større område for anlegget.
1: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapen opp 25%. Det sier sjefstrateg I Nordea Joachim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I bryst I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: jobber 5 minutter over halv 1. Har klokka dukker. Mer musikk på vei til deg, så du skal få Dilara og sjelen ganske straks.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakket

Bordet. Vi har salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. NFM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid, åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Harry Styles har fått en hang-up på de amerikanske jentene. Det var American Girls Day I lunsjpitt musikk mens du jobber. Klokka den 3:01, og vi skal ha med oss lokale nyheter og riksnyheter ganske snart. For det så tar vi for oss helga på en mandag allerede. Neida, vi tar The Weeknd. Her har du Blinding Lights på 1 av 5. Alltid nær, alltid hit.

0: gratis fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En innsatt I 30-året har rømt fra Hustad fengsel I Hustadvika. Mannen skal stukke av fra åpen soning. Politiet sier at han ikke regnes som farlig, og at han tidligere har hatt permisjon alene. Politiet ute og leter etter mannen, men opplyser at det ikke satt I gang noen stor leteaksjon. Molde slo KFUM 2-0 på Akerstadion I går. Ifølge Romsdals Budstikke var Oskar Spiten nysetter Moldes beste spiller. Han fikk karakteren 8 på spillerbørsen. Daniel Daga fikk karakteren 7 og var dermed nest best. Hele spillerbørsen kan du se på rbnett.no. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var han ruset. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, en ny fôrflåte og større område for anlegget.
2: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Self-aware fra Temper City, lunsjbit 5 minutter over 1. Jeg heter Hanne og blir med deg denne timen også fram mot ettermiddagsrøsje klokka 2. Og mens jeg først sitter her, så kan jeg ta en liten titt på været sammen med deg. Det skal regne litt grann I dag, men forhåpentligvis blir det litt opphold utover kvelden igjen. 15 grader skal vi få på det varmeste. I morgen får vi litt av alt slags vær, ser du til. Skyet start på dagen, men så får vi noe sol på formiddagen før det tar til å regne I relativt heftige mengder utover ettermiddagen og kvelden. I morgen det ventet 16 grader på det varmeste. Det musikk mens du jobber som fokuset her I lunsjbit, og du skal få med deg Louis Capaldi her nå. Something in the heavens. 1 FM.

0: mens du jobber. Kanskje kunne Tobias Sten vært en passende partner for Olivia Dean, for han sliter med noen kjærlighetssorg her. Høres ikke sånn ut på låttitlen, hånd I hånd. Men hvis man hører rett på teksten, vet du, da kommer det fram.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

seg til å liksom riste litt løs og gjøre seg klar for videre arbeid gjennom dagen. Kanskje rett etter lunsj og sånn. Bare pass på ikke få denne ettermiddagsduppen. Vi sørger for musikk som holder mot oppe. Her Baby Rexha og Faithless med New Religion. Deep in

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. 1FM.

Ed Sheeran ga deg Sapphire i lunsjbitmusikk mens du jobber. Straks blir det lokale nyheter og riksnyheter. Først hører du Shakira og Burna.

0: Politiet leter fremdeles etter en innsatt I 30-åra som rømte fra Hustad fengsel I formiddag. Mannen skal stukke av fra åpen soning. Politiet ble varslet like før 10:30, da den vært borte I rundt en time. Politiet understreker at mannen ikke regnes som farlig. Vannet ved sykehuset på Hjelset friskmeldt etter flere måneder med problem. De siste prøvene viser tilfredsstillende vannkvalitet. Dermed avsluttes de midlertidige tiltakene, og vann fra springen kan igjen brukes som normalt. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var mannen rusa. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, ny fôrflåte og et større område for anlegget.
1: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: Visste du at du får musikk mens du jobber her I lunsjbit også kanskje? Det The Bausa som på vei til deg. Du får Magnetic ganske snart.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. Oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal,

sånn at du har fått barn I august måned, så det bare å ta turen innom 1fm.no. Trykk på linken som heter Baby. Der har du oversikt over premiepakka som går til en heldig vinner. Og du finner skjema som gjør at du blir med I trekninga. Det bare å fylle ut og sende inn der.

0: Sabrina Carpenter, when did you get so hot i lunchbeat musikk mens du jobber og mens du funderer på når det kan ha skjedd så skal vi ha med oss Ramon og vi skal aldri hjem før soloppgang den kommer snart
1: September hos Skinklinik Molde Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september en populær behandling for det som ønsker en jevnere hudstruktur mer glød og forbedret hudkvalitet Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
8: Flip.

Vi skal aldri hjem før soloppgang, synger Ramon I Lunchbeats musikk mens du jobber som nå begynner å nærme seg ettermiddagsrush. Kalle klar for å ta deg med utover denne mandagen videre. Jeg heter Hanna og sier takk for I dag. Ha det!

0: Helse Romsdals Budstikken.
1: Politiet leter fremdeles etter en innsatt I 30-åra som rømte fra Hustad fengsel I formiddag. Mannen skal stukke av fra åpen soning. Politiet ble varslet like før 10:30, da den ble borte I rundt en time. Politiet understreker at mannen ikke regnes som farlig. Vannet ved sykehuset på Hjelset friskmeldt etter flere måneder med problem. De siste prøvene viser tilfredsstillende vannkvalitet. Dermed avsluttes de midlertidige tiltakene, og vann fra springen kan igjen brukes som normalt. En mann I 30-åra satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var mannen ruset. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, ny fôrflåte og et større område for anlegget.
2: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til ettermiddagsrushet denne mandag ettermiddagen. Vi har noen herlige timer foran oss nå. Skia og regnbya I dag, det ventet, det også utover natta, men I morgen tidlig, rundt I 9-tida, så skal det bli bedre. Da det ventet full sol fra 10 og helt frem til 15.00, og så blir det litt mer overskya utover morgen ettermiddag, og da kan det også bli noen regnbya I Romsdalen.
1: FM. Hear the clock ticking on the wall.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Ettermiddagsrushet på NFM Harry Styles. I går vant MFK fullt fortjent 2-0 over Koffa. De var mye bedre enn laget fra Oslobyen. Romsdals Budstikke mener at Oskar Spiten Nysæter var Moldes beste 8 på børsen. Jeg vet ikke hva du tenker. Du enig at Spiten var best? Uansett, Molde som lag var best og fikk fullt fortjent 3 poeng I går.
1: Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Adler og jeg og Justin Bieber sammen og låta Stay på din favorittstasjon. Det ettermiddagsrushet. Vi får snart riks- og lokalnyheter.

0: Politiet leter fremdeles etter en innsatt I 30-åra som rømte fra Hustad fengsel I formiddag. Mannen skal stukke av fra åpen soning. Politiet ble varslet like før 10:30, da den ble borte I rundt en time. Politiet understreker at mannen ikke regnes som farlig. Vannet ved sykehuset på Hjelset friskmeldt etter flere måneder med problem. De siste prøvene viser tilfredsstillende vannkvalitet. Dermed avsluttes de midlertidige tiltakene, og vann fra springen kan igjen brukes som normalt. En mann I 30-åra satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var mannen ruset. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, ny fôrflåte og et større område for anlegget.
1: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Kan du være sjef for en forholdsvis stor bedrift når du veldig ung? Ja, jeg synes det. Vi hører om politikere som både I kommunestyresalen, men også på Stortinget som veldig ung. Romsdals Budstikke skriver om Thea Rotli Rød, 22 år fra Sunndalsøra. Hun har flyttet til Molde for å gå på videregående skole, og samtidig så har hun blitt ny daglig leder på Big Bite på Moldetorget. Det synes jeg veldig tøft. Det altså fra videregående skole og rett inn som storsjefen på Big Bite.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Alltid nær, alltid hits.

0: starts busstreiken.
1: Politiet har fått kontroll på mannen som rømte fra Hustad fengsel tidligere I dag. Mannen I 30-årene hadde stukket av fra åpen soning. Politiet opplyste at han ikke var regnet som farlig for publikum. Rett etter klokka 14:30 meldte politiet at mannen var funnet. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen, og pågrepelsen skjedde uten dramatikk. Vannet ved sykehuset på Hjelset friskmeldt etter flere måneder med problem. De siste prøvene viser tilfredsstillende vannkvalitet. Dermed avsluttes de midlertidige tiltakene, og vann fra springen kan igjen brukes som normalt. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var mannen ruset. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveiteanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, ny fôrflåte og et større område for anlegget.
2: En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2-et sendes til Øygarn for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Endre Lundgren.

0: Temper City og Self Aware. Dette med dagsrushet. Det har vært noen regnbyer utover dagen I dag. Det kan det også bli utover morgendagen, men vi får en god periode med sol fra 9 og utover mot 15 I morgen. Så det ventet klink sol, og så blir det mer overskyet og også noen regnbyer utover ettermiddagen I morgen.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM. 1, 2, 3.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Jeremy Impala og Dracula. Tid for å gratulere nå. Har du noen kjent og kjære som har bursdag snart, så kan du jo melde dem på vår bursdagskake. Send oss en snap alltid 1FM, eller gå inn på 1FM.no. Og så skal vi gratulere dem som har den vakre navnene Regine og Rose. Det dere som har navnedag I dag.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

0: Politiet har fått kontroll på mannen som rømte fra Hustad fengsel tidligere I dag. Mannen I 30-årene hadde stukket av fra åpen soning. Politiet opplyste at han ikke var regnet som farlig for publikum. Rett etter klokka 14:30 meldte politiet at mannen var funnet. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen, og pågrepelsen skjedde uten dramatikk. Vannet ved sykehuset på Hjelset friskmeldt etter flere måneder med problem. De siste prøvene viser tilfredsstillende vannkvalitet. Dermed avsluttes de midlertidige tiltakene, og vann fra springen kan igjen brukes som normalt. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var mannen ruset. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveiteanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, ny fôrflåte og et større område for anlegget.
1: En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarn for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke. Finner

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

helserushet. I går spilte MFK mot Koffa, spilte dem trill rundt. Det ble til slutt 2-0. Det burde vært mye mer. Et Molde-lag som var mye bedre enn Koffa, og Koffa som til og med fikk en utvist. Men MFK nå bare et par poeng bak bronsemedaljen, så vi kjenner litt I kroppen nå. Det tirre. Molde på vei mot medalje.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Sørumsdalspolitikken.
1: Politiet har fått kontroll på mannen som rømte fra Hustad fengsel tidligere I dag. Mannen I 30-årene hadde stukket av fra åpen soning. Politiet opplyste at han ikke var regnet som farlig for publikum. Rett etter klokka 14:30 meldte politiet at mannen var funnet. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen, og pågrepelsen skjedde uten dramatikk. Vannet ved sykehuset på Hjelset friskmeldt etter flere måneder med problem. De siste prøvene viser tilfredsstillende vannkvalitet. Dermed avsluttes de midlertidige tiltakene, og vann fra springen kan igjen brukes som normalt. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var mannen rusa. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveiteanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, ny fôrflåte og et større område for anlegget.
2: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nikolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Warren sin Fever Dream. Det et middagsrushet denne mandagen vi hopper over I 16 timen nå. Det blir litt regnbya utover morgendagen, men vi ser frem til et strekke med massevis av sol. Fra klokka 9 til 15 I morgen så det ventet knallsol I vårt område. Så blir det nok litt mer uoversida utover ettermiddagen med regnbya, men vi ser frem til det strekke med sol på formiddagen I morgen.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
0: Rytmen av Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Style sin American Girls. Nå må du bare begynne å lade opp hukommelsen. Jeg skal ganske snart spille en låt fra arkivet vårt, og du skal rett og slett for din egen del klare å gjette årstallet den hitlåta kom ifra. Men aller først, Delara og Olivia Rodrigo.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, driver's license. Du klar? Har du ladet opp hukommelsen din? Jeg har hoppet inn I arkivet vårt og funnet en låt fra en del år tilbake I tid. Du skal gjette årstallet. Da skal jeg gi deg noen gode hint. De norske håndballjentene tok VM-sølv I Frankrike, tapte finalen mot Russland. Og Molde fotballklubb, den var faktisk nede I det som heter Adecco-ligan dette året og rykte rett. Opp. Og her låta da. Dette den storhitten til Rihanna som gjorde henne kjent og populær sammen med Jay-Z Umbrella. Hvilket år var denne her en av de aller største radiohitene I Norge?

0: Politiet har fått kontroll på mannen som rømte fra Hustad fengsel tidligere I dag. Mannen I 30-årene hadde stukket av fra åpen soning. Politiet opplyste at han ikke var regnet som farlig for publikum. Rett etter klokka 2:30 meldte politiet at mannen var funnet. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen, og pågrepelsen skjedde uten dramatikk. Vannet ved sykehuset på Hjelset friskmeldt etter flere måneder med problem. De siste prøvene viser tilfredsstillende vannkvalitet. Dermed avsluttes de midlertidige tiltakene, og vann fra springen kan igjen brukes som normalt. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var mannen ruset. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, ny fôrflåte og et større område for anlegget.
1: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nikolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

Hey, dette Mad You Love Me, Ariana Grande på din favorittstasjon. Det har vært med rette snakket veldig mye om Lundavagn, og etter at det ble klart at Kjell Inge Røkke kjøpte hele området, hva skal det brukes til? Og ikke minst diskusjon om helsehus. Og I dag klokka 15 så møtte de opp hovedutvalget for helseomsorg I Molde, og en av de sakene som politikerne da behandlet var kommunedirektørens forslag om å leie helsehus på Lundavagn av Kjell Inge Røkke. Så du klikker inn på RB-nett utover ettermiddagen, så får du full oppdatering på dette.

0: Hei sånn, Stig fra Skoleeiendom her. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Ser Romsdals Budstikke.
1: Politiet har fått kontroll på mannen som rømte fra Hustad fengsel tidligere I dag. Mannen I 30-årene hadde stukket av fra åpen soning. Politiet opplyste at han ikke var regnet som farlig for publikum. Rett etter klokka halv tre meldte politiet at mannen var funnet. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen, og pågrepelsen skjedde uten dramatikk. Vannet ved sykehuset på Hjelset friskmeldt etter flere måneder med problem. De siste prøvene viser tilfredsstillende vannkvalitet. Dermed avsluttes de midlertidige tiltakene, og vann fra springen kan igjen brukes som normalt. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var mannen ruset. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveitanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, ny fôrflåte og et større område for anlegget.
2: Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem briefet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nikolai Tangen og Ida Woldenbakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Sapper City startet 17 timen self-aware. Regnbya har vi dessverre gjort oss vant til. Det blir nok noen regnbya utover morgendagen, også fra I 15-tida utover ettermiddagen. Men det som positivt, sånn cirka fra 9 til 15, så det ventet klink sol I Romsdalen. Så da har vi virkelig noe å se frem til I morgen.

0: 20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Swift på NFM. You saved my heart from the fate of Ophelia. Kommer opp Sia og Makasir med Arei Baigora.

0: Herberg og Rava med makasir på denne SOS. Ganske snart lokal- og riksnyheter, og der skal du få høre mer om fangen som røpte ifra Hustad fengsel, og ikke minst politikerne som nå har begynt å se på leie av helsehus på Lundavang.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

0: Politiet har fått kontroll på mannen som rømte fra Hustad fengsel tidligere I dag. Mannen I 30-årene hadde stukket av fra åpen soning. Politiet opplyste at han ikke var regnet som farlig for publikum. Rett etter klokka 2:30 meldte politiet at mannen var funnet. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen, og pågrepelsen skjedde uten dramatikk. Vannet ved sykehuset på Hjelset friskmeldt etter flere måneder med problem. De siste prøvene viser tilfredsstillende vannkvalitet. Dermed avsluttes de midlertidige tiltakene, og vann fra springen kan igjen brukes som normalt. En mann I 30-året satt I arrest etter et innbrudsforsøk I Molde natt til I dag. Politiet fikk melding om at mannen forsøkte å åpne døra på en adresse I byen. Ifølge politiet var mannen rusa. Han ble anmeldt for ordensforstyrrelse og forsøk på innbrudd. Og Nordic Halibut vil utvide kveiteanlegget I Krekvikbogen I Hustadvika. Selskapet søker om flere merder, ny fôrflåte og et større område for anlegget.
1: Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og 100 000 av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nikolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Shakira, Die, Die, Die. Fotballlåt over alle denne sommeren. Og når vi først snakket om fotball, det var så deilig I går. MFK slår Koffa. Og når vi ser på tabellen nå, så vi bare et par poeng bak bronse. Vi begynner å lukte.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

ettermiddags rush. Og vi skal begynne å runde av for I dag, snart 18.00. Kalle skal begynne å pakke sammen og gå hjem, og så høres vi igjen I morgen da, 14.00 på din favorittstasjon. 1.5.

0: Antenne 5 en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Olderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt speciell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Moderne FM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.

0: Bergen FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: September hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra skole eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Hele 5, en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervoll og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Hei sånn, Stig fra Skåla gjennom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få med sanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospekter på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.